0: GCK, gospel to every creature.
1: Ndomi pa okulu na ofide pepe ati teto jire dinvi eto me to vafon eto yisin ayigbaji to fide kavida to kanji kavito otogota te Africa, Europe, United States, America, Asia don ofide pepe da de to ayan gosu en le po me din Mijo nandobe azan eneto tito gigono. Ehe, mikoto jikuya ekpa, nungbono yetan. Mijo nan flewe, nungja o gigono, jiwe ko wana mile. Mende etindo onunu mu enonu onu nyira kankan kale mu to anyo etome tramadol colorado laole amo onu sisiele e ma so gano teju ogban mati inu ele nunu eyin bi blato nunu ele me sigba to jisike ele me nunde jo ovi jonja e to 2022 okwe no anyway epepo okuran juwe tan go bode o mejuwe tan da zan wa o mejuwe tan da le gomo bo ejo gbesan tan na Jesu Christi bo gedelo eyin gbigba pata son gbesan tan men mo we eje american volorin son we ninu gbon e mo american je etan yi bo eso ganse bo za ogbesan da gbe Nuwe ma pe gonado basida yi juwa gaun nu poto ehen je mede kanu okunu susu le so tin esu kun le su yedo na nu gboro yin jiku ewe ton sin tito yi nso nyanda egbo yin azan da ho devo azan ozan ama azan to yi ndo azan to yi egbe amana yin nu pon to pon segba anan mi mo yi to to dona okunu jiku egbe na ton me to Jesus sin yin come nkan ajo ani zo gbeto edaga fide pepe da tin to divie zo gbeto edaga bo che okuno pajibo nanu gigono e wa na mi le woni na GCK be o pe aton de wa yi mi ko to mi mo nu gboro yin jiko ye we ton mi ko to mi mo horon jiko ye we ton mi ko to mi mo horon da ho wa ze gbeto sin ni go jiku eto e la lo do gbezan le go buta ni dole hunen gan to ayan le go su ena le po me azan gbo tundo te mole kanje mini se gbe mi ton daga we jaye bo do ndo ibo mini do pe ni bo na gigo mini na ye le po jiku e mi ton jiku e da o gbe na de we mini pa eto zan me na nu e ko wa le po mini don no jiwe na ni don susu e ko bi a ho do ta lo me e okuru no hun gan le Jesus sin yin come mi ko de te ndo ke ya son sam 107 apo etan konukundo poto cho gbeto dono pa okuna na dagbe won etan podo na azan jawo etan le ran ovi gbeto le ton le mi gbo yi ni savo o peton bo so yi o ha aya jijetan do la azan etan le o zan me o zan aya jetan ni we mo un sojran don do susu do fide pepe da te din vie en atin do kontande atin do komenule agbe tuere amon beto won do men tuere yiro e din vie mo bo che di dara jiro nunde to alonu mojo na lo jo zaimen mi ma to aya je pon won mo na nu gboro yin jiku e we ton chogene dokwe ato ye wa ile me sigba me duro ndon do juwa susu na o jawo jomiunwe enso juro na do wa to sai mega kenu tu ebo cho pe do ran jipo e beno ji donde gbeto nando pa ero cho gbeto dono pa okuno na dagbe wa eton amo okuno e joda gbe wa eton mini do paran juwe bo na goje godo tole e ko so hen leko gwa yise no kankan le e ko so re yise ton lodo nu e juwe wa na mi le mini do no jukwe bo na ogbe mi ma gigo na na oh, did the Jack Bono poor on it all? Confirming his word with sound. In hello, do, wait on, dogma, oh, yeah, was on Jowle Bodali. Samuel Cantola Edo to Sam 103 of it on Tinta, do not crono, yay catchy. Podo, no, Tinto, Yamele, po. Do not you kuno tombo yai kachi. A song one. O dag be e tole blue. E tewa juwe ko watu bezan tu ime. E tew tu amando je jikwe we kpaji. Na nu ja uno gigo no e jikwe watu bezan tu ime nele. Dondo e bo lita ine bo. Ze nye ton wiwe do aga. Awa da chon me jie ton son non. Wene gbon jisike do wa ime. E yin jodo me go gigo non de somon. Me jina na gigo lek po gojo na jikwe yawe. Na awkbe ji zoni lebra na e. Na o me sedo e ton son non me. E do me sedo e ton. O. Mesere ton dokmon memenu eton dari podo memesun mi ton lepo jisi kesin azon wa ton lepo yo me yin odro no mota azon wa yo me so to mi ma to yin to emele jiku yewe eko yin da gbena ran mi dondo jiku yewe bo pa ebo Meni dondo yi. Meni do kwen na jukwe we na o hon e na mi. O klu na. E koto o hon kokon le hon wene e gban. Jisi ke do be. Unso yi se da mi ou me susu e kose. O kon nou son o nou konto mi ton le si do. De o to mi ton to yi se men. E to hon le mo yi do. To Asia si o to me gbigba je gbonu to Asian gbigba je gbonu to Pakistan gboro to fi epo ta yin mi ble bole amo won da gboro won eton hun do nuvo mi ni se ogbe mi ton do aga bo don do jiku e na no e to wiwa ele bo okru na ko so to nu gwedo mi ton le po na mi e do nu gwedo gi kono zeni ne beto tungu mi ni don do jiku e we Mi so gam moma nugbo de de bibeli doro to Filipi o ta ane afa ton ko ewedo po ero jiku ya beche ena nanu gwedo mi ton le po mi kaka je gigo ovi eton Jesu Kristi dale nugbo o kruno so to nu gwedo le po na mi ma nu gwedo le po eto ni na mi patapata mi ndo ndo jiku ya bo na a o so ke agbigbo jiku ya we tonton To Jesu sin yin kome, mi ko de te. Anye, de mi to de ko. E yin boya wa jaba kome nun tuye. E a yin wana susu baude. O jirelo di e di anado jaye demon. Na ye le jivye nado. kondo popo me poto o deviso aya jeno nu gboro yin jiku eteme me ko se okunu da da nkokan le okunu da ko nu ejiku e ko wa na mi le tan so pe ni gbon jisike erobe bo okunu ele do poto ye me asogan flima edo asidan ewa yi me to fileto o dawe nawe yon ho nande edo okwe kande aton to jisike sin titolo me bo ye yiro kwento men ton le kodo a mama e koku diwe mo na yo le yin me ton wa kon do po me na o ti o didi segba jiku yawe mi ton o to mi ton to yi se me jiku yawe e to kuran ton do ka ta zan tin ta jisike ton e so a wi ajiye we ni na ye to a wure na do be mama e na o si agba sa e ton je ogbonu o me jiku yawe ton lo amo e to o de na ko to alonu hakunde o me juwe to wa che de koji huro jiku yawe ton eton hwen mo son jisike fi e jisike to yi de gbon o kuran jiku ton e do mo na mama e bo jiku e dalego bo mama e hunu kun eton e so leko gwa gbe me e lo aha e te do jijo fi e te to yi ye che de dani ji nu e ko jodo mama go meme sunu e kun a lo lo popo yen po na rodo ndo jiwe bo pa okuru na bo mama e ko wa gbe bo kuran oku ton ye donu gbon ji san gbe san eto me ze gbe to ra ga bo che ndo ro kuran ji bo na onyo ndo azon ja o do polo pe wa e juwe wa le po ina so wa e de bo mo boya to wo o tu me boya nde ko fine bo ko ku to gbe san to me nu nde ko ku patara gba sa to me fine oro fon san ko lo gba da zon wa mo ze gbe to ra ka bo do ndo juku e tin na nu e juku e to azonu din bi e bo to na do wa to gbe san to me ze gbe to ra ga do no ku no bo juku ya we ne ndo polo e gba po to gbe gbe ma

mini na opale poran jiwere na ani don susu le e di ko yewe ponega logbon jisike lo dare yesu mo ani don le to ayin lo blebu me africa o to gbo nkan kan le to africa o ko jiwa to lo yi matin ale ogun lo nunde e to azonja nkan kan le wa to gbe to le sin gbe same gbeto susu e ko tinu kanu mo gbonu yan do tan le ye jemere kanu ndo ye jemere kanu ndro ni ze ogbeto da gabo do ndo juwe re gbo mi ndo ndo bo na nu da gbe gigonu e ko to wa le po mi ni do pene mi ni ze daga mi ni do para jikuye we na o to mi ton to kuno me sin gbezan jikuye we tin to fine we ponu bo to ran ran na azan po gbe to jisike me eno to de gbonu to kuron yoyo me we ponu amo wole lenu eno to ye we kodo afonu owe jai wole lenu azan to azan chiropo wole ponu ji ko ya we tin to fine ne we ponu mi ni do no okuno bo na gigobo na ron ron eto son no me aga kuron ji ko ya we tan to gbe sai tan ji mi ni se gbe mi tan da gabo do no okuno bo ya Munu do para jukwe we gabo na iya miton abo iya miton eko yin alogo pepe ra oto miton to yin se me jukwe ko so to ran ran uwo sun e no te gele bo to ran ran me mo bo jukwe ya we ko so to ran na to gbogbo me ga mi ni se gbe miton da gabo na gigole poran jukwe we amo no jawuri mo no jawule die e jukwe to wa to cheche miton gbo mi ni do ndo e to Jesus sinye kome mi ngu dete. Mina ze o zaye me lo do ala mina jiko yewe beno. Mi jura kode. Amen. Bibeli do to Exodus isi o wile me. Exodus Exodus itagba nukun aton. Afo eto wiyene tonto yasun. Eso dorendo a uso hiache. Na kodo webe nso gase niche tu ya. Eyo so domo nukun che na to yipo kyepo. Yina so na ogboje we. Anantin do boje. De atinto fito zaime. Jikwe we na de na drawe kpomo. Kuro jiko egbe na ton na mi mo a o so ya to gbe san to me gbo mi ni se gbe mi ton da gabo ko re do jiko ya we go lenu mi ton le po o fi e division to yi igbon le po end of atreto o kan jipo mi po o kunu igo fi le po go fi le po pa o so ya to po o kunu e ze gbe to da ga kerun to gbologun bo ko de Eda nukunche, ene ya usokya che na to yipo yepo, minjura usokya jikwe tondo teye mema, kode lo to zame, kuron jikwe we tonayi, kuron wano do dode kya to alio dakbe, gbonvode ji. De ome susule do yadu, jikwe nana yome po gboje ikbe mo, meni se kbe mitele ya gabo kode, do, na kikon jekbonu bigba jikwe tonton. Amana gbo agba dona to etongo Amana gbo agba zanja o to etongo gba De jiwe do tin ton je gbonboro kin kan je gbonu o dona etan yesun anan mi moyi to to dona lo me to zan me mo hodawo hodara jiwe do jiwe we yen mara nu pon to to zan me wa mo mana do to me de vole si okunu po wa mo yesu na yin okunu na de

Wula do kwo do ka mindo ne gba ona jisi ke te talonwe mo. Ato mekman san Oyo State Nigeria. Bo mi so isi to sin sin kondo kwa juwe to men to sin men. Bodo to kondo kwa men to. O fie division to yi te alola lono. Bona mini pa okuno to kwa.